0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Уважаеми слушатели, в предишните ни предавания проследихме как социалното учение на църквата се развива от Rerum Novarum до Magnifica Humanitas и как неговата основа винаги остава достоинството на човешката личност, сътворена по образ Божий. Днес ще направим следващата крачка и ще се спрем на първите три основни принципа, чрез които това достоинство трябва да намери конкретен израз в обществения живот. След като разглежда достоинството на човешката личност като основа на социалното учение, Папа Лъв 14 насочва вниманието към принципите, които трябва да оформят живота на обществото. Защото признанието, че всеки човек притежава неотменимо достоинство, не може да остане само теоретична истина. То трябва да се превърне в ориентир за политиката, икономиката и всички обществени отношения. Първият от тези принципи е общото благо. Папата го представя като обществено измерение на човешкото достоинство. Бенедикт 16 го определя като една от ценностите, които църквата никога не може да изостави. За християнина да работи за общото благо на всички не е въпрос на личен избор, а естествено следствие от вярата. Вторият Ватикански събор определя общото благо като съвкупността от условията на обществения живот, които позволяват както на общностите, така и на отделните хора да достигнат по-пълно своето развитие. Това означава, че общото благо не е просто сбор от частни интереси. То е реалност, която принадлежи на всички и може да бъде изграждана само чрез общо участие на хората. Затова енцикликата подчертава, че не е достатъчно всеки да преследва единствено собствената си изгода. Истинското общество възниква тогава, когато хората осъзнаят своята взаимна зависимост и обща отговорност. Именно така множеството отделни личности се превръщат в народ, не просто група хора, които живеят на една територия, а общност, свързана от споделено благо и общо бъдеще. Папа Франциск често напомняше, че изграждането на такъв народ изисква търпение, култура на диалог и готовност различните хора да вървят заедно. Различията в обществото няма да изчезнат, но те не правят общия път невъзможен. Напротив, поставят задача за истински диалог и търсене на решения, които служат на всички. Тук важна роля има държавата. Нейната задача е да насърчава единството, да защитава справедливостта и да търси равновесие между различните интереси, без да изоставя най-слабите. Когато политиката загуби поглед към общото благо и започне да се ръководи единствено от краткосрочни интереси, обществото неизбежно се разединява. Папа Лъв 14 разширява този принцип и към международните отношения. В един взаимосвързан свят общото благо вече не може да се ограничава само до отделните държави. Необходими са нови форми на сътрудничество между народите и международните институции, които да служат на цялото човечество, без да заличават идентичността на отделните нации. Всеки народ има право да пази своята култура и да допринася със своята уникалност за общото благо на човешкото семейство. След това енцикликата разглежда вторият голям принцип – всеобщото предназначение на благата. Ако земята е Божи дар за цялото човечество, тогава нейните блага не могат да бъдат разглеждани единствено като собственост на малцина. Земята, водата, природните ресурси, а днес и знанието, информацията и технологиите са предназначени да служат на всички хора. Свети Йоан Павел II напомня, че Бог е дал земята на целия човешки род, затова не съответства на Божият замисъл огромни богатства да бъдат съсредоточени в ръцете на малцина, докато други остават лишени от необходимото за достоен живот. Разбира се, църквата признава правото на частната собственост. То е важно, защото насърчава личната отговорност и инициативата, но това право никога не е абсолютно. То винаги стои под по-висшия принцип, че благата на земята са предназначени за всички. Още отците на църквата напомнят, че онова, което човек притежава, не му е поверено единствено за лично удобство, а и за служение на другите. Именно за това папа Франциск казва, че истинската солидарност не е само благотворителност, а възстановяване на онова, което по право принадлежи на всеки човек. Лъв 14 обръща внимание, че този принцип придобива ново значение в цифровата епоха. Днес сред общите блага трябва да бъдат включени и знанието, алгоритмите, цифровите платформи, данните и новите технологии. Ако достъпът до тях остане съсредоточен в ръцете на малцина, възникват нови форми на неравенство, които разделят обществото на хора с достъп до технологичното развитие и такива, които остават изключени от него. Технологичният напредък, подчертава папата, трябва да бъде поставен в служба на цялото човешко семейство, а не единствено на икономическата изгода или на концентрирането на власт. Третият принцип, разгледан в тази част на енцикликата, е субсидиарността. Той изхожда от убеждението, че човекът е призван активно да участва в изграждането на обществото. Затова онова, което могат да извършат отделния човек, семейството, местната общност или гражданските организации, не бива да бъде отнемано и прехвърлено към по-висши структури. По-големите институции съществуват, но не за да заменят по-малките, а за да ги подкрепят и насърчават. Още Лъв 13 подчертава, че нито човекът, нито семейството трябва да бъдат погълнати от държавата. Свети Йоан Павел II доразвива тази мисъл, като напомня, че политическата власт съществува, за да служи на гражданското общество. Субсидиарността не означава отсъствие на държавата, тя означава правилно разпределение на отговорностите. Държавата трябва да се намесва тогава, когато е необходимо да защити общото благо, но не бива трайно да заменя инициативата на хората и техните общности. Папа Лъв 14 отбелязва, че този принцип е особено актуален в цифровата епоха. Днес огромна власт притежават не само държавите, но и големите технологични компании, които влияят върху достъпа до информация, начина на общуване и икономическите възможности на милиони хора. Затова според енцикликата управлението на тези процеси трябва да бъде прозрачно и подчинено на общото благо. Трябва да бъде прозрачно и подчинено на общото благо. Необходим е справедлив достъп до данните, яснота относно алгоритмите и възможност обществото да участва в решенията, които определят бъдещето на цифровия свят. Така първите три принципа на социалното общение – общо благо, всеобщо предназначение на благата и субсидиарността – разкриват една обща идея. Обществото е истински човешко тогава, когато никой не е изключен, когато благата служат на всички и когато всяко ниво на общественият живот получава възможност да допренася със своята отговорност. Именно върху тази основа папа Лъв 14 ще изгради следващите принципи на социалното учение – солидарността и социалната справедливост, на които ще се спрем в следващото ни предаване. Уважаеми слушатели, днес в нашата поредица «Вкусът на вярата» ще се отправим към средновековният град Виборг, където една необикновена кулинарна традиция вече 7 века напомня за свети Франциск от Асизи. Историята на този прочут геврек ни отвежда до едно от най-дълбоките послания на францисканската духовност, а именно какво всъщност означава истинската християнска радост. Свети Франциск от Асизи се ражда през 1182 година в семейство на богат търговец. Като млад мечта е за рицарска слава, но след тежка болест и срещата си с прокажен, животът му се променя изцяло. Той се отказва от богатството, за да последва Христос в бедност, смирение и любов към всеки човек. От неговото духовно дело се ражда орденът на малките братия, чието монаси разнасят Евангелието из цяла Европа. През 14 век францисканци достигат и до Виборг, където основават манастир. Именно с тях е свързана една местна легенда за прочутият виборски геврек. Разказва се, че по време на тежка обсада градът бил застигнат от глад. Монасите усърдно се молили за Божията помощ и тогава, според преданието, небето изпратило дъжд от брашно. От него братята изпекли хляб с необичайна форма – гевреци, чието извивки напомняли ръцете на монах, скръстени върху гърдите в молитва. Така това скромно печево се превърнало в знак на надеждата и Божията грижа. И до днес геврекът е кулинарната емблема на Виборг. Според местната традиция, тестото съдържа 7 подправки – индийско орехче, кардамом, майорана, мента, карамфил, кимьон и шафран. Всяко от тях символизира една християнска добродетел. Индийското орехче напомня за благоразумието, способността да различаваме доброто от злото. Кардамомът символизира чистотата на сърцето, а кимьонът – постоянството в изпитанията. Освежаващият аромат на ментата говори за смирението, защото истинската сила никога не е шумна. Карамфилът, наподобяващ малък пирон, насочва към Христовите рани и стигматите на свети Франциск. Шафранът със своят златист цвят напомня за Божията любов, а майораната символизира радостта. Но не каква да е радост. За свети Франциск истинската радост няма нищо общо с успеха, удобството или човешкото признание. Веднъж брат Лъв го попитал какво означава съвършенната радост. Франциск му отговорил с необичаен пример. Ако двама изморени и гладни братя почукат на манастирската врата, а вратарят ги прогони, обиди ги и ги остави цяла нощ на студа, и те понесат всичко това без ропот, с смирение и любов, именно тогава, казва светецът, човекът се докосва до съвършенната радост. Тези думи звучат парадоксално и днес. Светът свързва радостта с притежанието, успеха и сигурността. Свети Франциск ни показва друг път. Радостта, която никой не може да отнеме, защото се ражда от единението с Христос. Именно това ни напомни и францисканският геврек. Неговите подправки не са просто съчетание на аромати, а своеобразен урок по духовен живот. Добродетелите, подобно на тях, не се появяват по-отделно. Те постепенно оформят човешкото сърце и му предават онази вътрешна красота, която остава дори сред изпитанията. В Евангелието Христос казва: «Това ви казах, за да бъде моята радост във вас и радостта ви да бъде пълна». Тази радост не е обещание за живот без трудности. Тя е плод на доверието в Бог и може би именно за това едно обикновено печиво, съхранило се през вековете, продължава да напомня, че най-сладката радост не идва от това, което притежаваме, а от онзи, който изпълва сърцето ни със своят мир.
1: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иисус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Уважаеми слушатели, в предишните ни предавания проследихме как социалното учение на църквата се развива от Rerum Novarum до Magnifica Humanitas и как неговата основа винаги остава достоинството на човешката личност, сътворена по образ Божий. Днес ще направим следващата крачка и ще се спрем на първите три основни принципа, чрез които това достоинство трябва да намери конкретен израз в обществения живот. След като разглежда достоинството на човешката личност като основа на социалното учение, папа Лъв XIV насочва вниманието към принципите, които трябва да оформят живота на обществото. Защото признанието, че всеки човек притежава неотменимо достоинство, не може да остане само теоретична истина. То трябва да се превърне в ориентир за политиката, икономиката и всички обществени отношения. Първият от тези принципи е общото благо. Папата го представя като обществено измерение на човешкото достоинство. Бенедикт XVI го определя като една от ценностите, които църквата никога не може да изостави. За християнина да работи за общото благо на всички не е въпрос на личен избор, а естествено следствие от вярата. Вторият Ватикански събор определя общото благо като съвкупността от условията на обществения живот, които позволяват както на общностите, така и на отделните хора да достигнат по-пълно своето развитие. Това означава, че общото благо не е просто сбор от частни интереси. То е реалност, която принадлежи на всички и може да бъде изграждана само чрез общо участие на хората. Затова енцикликата подчертава, че не е достатъчно всеки да преследва единствено собствената си изгода. Истинското общество възниква тогава, когато хората осъзнаят своята взаимна зависимост и обща отговорност. Именно така множеството отделни личности се превръщат в народ, не просто група хора, които живеят на една територия, а общност, свързана от споделено благо и общо бъдеще. Папа Франциск често напомняше, че изграждането на такъв народ изисква търпение, култура на диалог и готовност различните хора да вървят заедно. Различията в обществото няма да изчезнат, но те не правят общия път невъзможен. Напротив, поставят задача за истински диалог и търсене на решения, които служат на всички. Тук важна роля има държавата. Нейната задача е да насърчава единството, да защитава справедливостта и да търси равновесие между различните интереси, без да изоставя най-слабите. Когато политиката загуби поглед към общото благо и започне да се ръководи единствено от краткосрочни интереси, обществото неизбежно се разединява. Папа Лъв XIV разширява този принцип и към международните отношения. В един взаимосвързан свят общото благо вече не може да се ограничава само до отделните държави. Необходими са нови форми на сътрудничество между народите и международните институции, които да служат на цялото човечество, без да заличават идентичността на отделните нации. Всеки народ има право да пази своята култура и да допринася със своята уникалност за общото благо на човешкото семейство. След това енцикликата разглежда вторият голям принцип – всеобщото предназначение на благата. Ако земята е Божи дар за цялото човечество, тогава нейните блага не могат да бъдат разглеждани единствено като собственост на малцина. Земята, водата, природните ресурси, а днес и знанието, информацията и технологиите са предназначени да служат на всички хора. Свети Йоан Павел II напомня, че Бог е дал земята на целия човешки род, затова не съответства на Божият замисъл огромни богатства да бъдат съсредоточени в ръцете на малцина, докато други остават лишени от необходимото за достоен живот. Разбира се, църквата признава правото на частната собственост. То е важно, защото насърчава личната отговорност и инициативата, но това право никога не е абсолютно. То винаги стои под по-висшия принцип, че благата на земята са предназначени за всички. Още отците на църквата напомнят, че онова, което човек притежава, не му е поверено единствено за лично удобство, а и за служение на другите. Именно за това папа Франциск казва, че истинската солидарност не е само благотворителност, а възстановяване на онова, което по право принадлежи на всеки човек. Лъв 14 обръща внимание, че този принцип придобива ново значение в цифровата епоха. Днес сред общите блага трябва да бъдат включени и знанието, алгоритмите, цифровите платформи, данните и новите технологии. Ако достъпът до тях остане съсредоточен в ръцете на малцина, възникват нови форми на неравенство, които разделят обществото на хора с достъп до технологичното развитие и такива, които остават изключени от него. Технологичният напредък, подчертава папата, трябва да бъде поставен в служба на цялото човешко семейство, а не единствено на икономическата изгода или на концентрирането на власт. Третият принцип, разгледан в тази част на енцикликата, е субсидиарността. Той изхожда от убеждението, че човекът е призван активно да участва в изграждането на обществото. Затова онова, което могат да извършат отделния човек, семейството, местната общност или гражданските организации, не бива да бъде отнемано и прехвърлено към по-висши структури. По-големите институции съществуват, но не за да заменят по-малките, а за да ги подкрепят и насърчават. Още Лъв 13 подчертава, че нито човекът, нито семейството трябва да бъдат погълнати от държавата. Свети Йоан Павел II доразвива тази мисъл, като напомня, че политическата власт съществува, за да служи на гражданското общество. Субсидиарността не означава отсъствие на държавата, тя означава правилно разпределение на отговорностите. Държавата трябва да се намесва тогава, когато е необходимо да защити общото благо, но не бива трайно да заменя инициативата на хората и техните общности. Папа Лъв 14 отбелязва, че този принцип е особено актуален в цифровата епоха. Днес огромна власт притежават не само държавите, но и големите технологични компании, които влияят върху достъпа до информация, начина на общуване и икономическите възможности на милиони хора. Затова според енцикликата управлението на тези процеси трябва да бъде прозрачно и подчинено на общото благо. Трябва да бъде прозрачно и подчинено на общото благо. Необходим е справедлив достъп до данните, яснота относно алгоритмите и възможност обществото да участва в решенията, които определят бъдещето на цифровият свят. Така първите три принципа на социалното общение – общо благо, всеобщо предназначение на благата и субсидиарността – разкриват една обща идея. Обществото е истински човешко тогава, когато никой не е изключен, когато благата служат на всички и когато всяко ниво на общественият живот получава възможност да допренася със своята отговорност. Именно върху тази основа папа Лъв 14 ще изгради следващите принципи на социалното учение – солидарността и социалната справедливост, на които ще се спрем в следващото ни предаване. Уважаеми слушатели, днес в нашата поредица «Вкусът на вярата» ще се отправим към средновековният град Виборг, където една необикновена кулинарна традиция вече 7 века напомня за свети Франциск от Асизи. Историята на този прочут геврек ни отвежда до едно от най-дълбоките послания на францисканската духовност, а именно какво всъщност означава истинската християнска радост. Свети Франциск от Асизи се ражда през 1182 година в семейство на богат търговец. Като млад мечтае за рицарска слава, но след тежка болест и срещата си с прокажен, животът му се променя изцяло. Той се отказва от богатството, за да последва Христос в бедност, смирение и любов към всеки човек. От неговото духовно дело се ражда орденът на малките братия, чието монаси разнасят Евангелието из цяла Европа. През 14 век францисканци достигат и до Виборг, където основават манастир. Именно с тях е свързана една местна легенда за прочутият виборски геврек. Разказва се, че по време на тежка обсада градът бил застигнат от глад. Монасите усърдно се молили за Божията помощ и тогава, според преданието, небето изпратило дъжд от брашно. От него братята изпекли хляб с необичайна форма – гевреци, чието извивки напомняли ръцете на монах, скръстени върху гърдите в молитва. Така това скромно печево се превърнало в знак на надеждата и Божията грижа. И до днес геврекът е кулинарната емблема на Виборг. Според местната традиция, тестото съдържа 7 подправки – индийско орехче, кардамом, майорана, мента, карамфил, кимьон и шафран. Всяко от тях символизира една християнска добродетел. Индийското орехче напомня за благоразумието, способността да различаваме доброто от злото. Кардамомът символизира чистотата на сърцето, а кимьонът – постоянството в изпитанията. Освежаващият аромат на ментата говори за смирението, защото истинската сила никога не е шумна. Карамфилът, наподобяващ малък пирон, насочва към Христовите рани и стигматите на свети Франциск. Шафранът със своят златист цвят напомня за Божията любов, а майораната символизира радостта. Но не каква да е радост. За свети Франциск истинската радост няма нищо общо с успеха, удобството или човешкото признание. Веднъж брат Лъв го попитал какво означава съвършенната радост. Франциск му отговорил с необичаен пример. Ако двама изморени и гладни братя почукат на манастирската врата, а вратарят ги прогони, обиди ги и ги остави цяла нощ на студа, и те понесат всичко това без ропот, със смирение и любов, именно тогава, казва светецът, човекът се докосва до съвършенната радост. Тези думи звучат парадоксално и днес. Светът свързва радостта с притежанието, успеха и сигурността. Свети Франциск ни показва друг път. Радостта, която никой не може да отнеме, защото се ражда от единението с Христос. Именно това ни напомни и францисканският геврек. Неговите подправки не са просто съчетание на аромати, а своеобразен урок по духовен живот. Добродетелите, подобно на тях, не се появяват по-отделно. Те постепенно оформят човешкото сърце и му предават онази вътрешна красота, която остава дори сред изпитанията. В Евангелието Христос казва: «Това ви казах, за да бъде моята радост във вас и радостта ви да бъде пълна». Тази радост не е обещание за живот без трудности. Тя е плод на доверието в Бог и може би именно за това едно обикновено печиво, съхранило се през вековете, продължава да напомня, че най-сладката радост не идва от това, което притежаваме, а от онзи, който изпълва сърцето ни със своят мир.
1: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Уважаеми слушатели, в предишните ни предавания проследихме как социалното учение на църквата се развива от Rerum Novarum до Magnifica Humanitas и как неговата основа винаги остава достоинството на човешката личност, сътворена по образ Божий. Днес ще направим следващата крачка и ще се спрем на първите три основни принципа, чрез които това достоинство трябва да намери конкретен израз в обществения живот. След като разглежда достоинството на човешката личност като основа на социалното учение, Папа Лъв XIV насочва вниманието към принципите, които трябва да оформят живота на обществото. Защото признанието, че всеки човек притежава неотменимо достоинство, не може да остане само теоретична истина. То трябва да се превърне в ориентир за политиката, икономиката и всички обществени отношения. Първият от тези принципи е общото благо. Папата го представя като обществено измерение на човешкото достоинство. Бенедикт XVI го определя като една от ценностите, които църквата никога не може да изостави. За християнина да работи за общото благо на всички не е въпрос на личен избор, а естествено следствие от вярата. Вторият Ватикански събор определя общото благо като съвкупността от условията на обществения живот, които позволяват както на общностите, така и на отделните хора да достигнат по-пълно своето развитие. Това означава, че общото благо не е просто сбор от частни интереси. То е реалност, която принадлежи на всички и може да бъде изграждана само чрез общо участие на хората. Затова енцикликата подчертава, че не е достатъчно всеки да преследва единствено собствената си изгода. Истинското общество възниква тогава, когато хората осъзнаят своята взаимна зависимост и обща отговорност. Именно така множеството отделни личности се превръщат в народ, не просто група хора, които живеят на една територия, а общност, свързана от споделено благо и общо бъдеще. Папа Франциск често напомняше, че изграждането на такъв народ изисква търпение, култура на диалог и готовност различните хора да вървят заедно. Различията в обществото няма да изчезнат, но те не правят общия път невъзможен. Напротив, поставят задача за истински диалог и търсене на решения, които служат на всички. Тук важна роля има държавата. Нейната задача е да насърчава единството, да защитава справедливостта и да търси равновесие между различните интереси, без да изоставя най-слабите. Когато политиката загуби поглед към общото благо и започне да се ръководи единствено от краткосрочни интереси, обществото неизбежно се разединява. Папа Лъв XIV разширява този принцип и към международните отношения. В един взаимосвързан свят общото благо вече не може да се ограничава само до отделните държави. Необходими са нови форми на сътрудничество между народите и международните институции, които да служат на цялото човечество, без да заличават идентичността на отделните нации. Всеки народ има право да пази своята култура и да допринася със своята уникалност за общото благо на човешкото семейство. След това енцикликата разглежда вторият голям принцип – всеобщото предназначение на благата. Ако земята е Божи дар за цялото човечество, тогава нейните блага не могат да бъдат разглеждани единствено като собственост на малцина. Земята, водата, природните ресурси, а днес и знанието, информацията и технологиите са предназначени да служат на всички хора. Свети Йоан Павел II напомня, че Бог е дал земята на целия човешки род, затова не съответства на Божият замисъл огромни богатства да бъдат съсредоточени в ръцете на малцина, докато други остават лишени от необходимото за достоен живот. Разбира се, църквата признава правото на частната собственост. То е важно, защото насърчава личната отговорност и инициативата, но това право никога не е абсолютно. То винаги стои под по-висшия принцип, че благата на земята са предназначени за всички. Още отците на църквата напомнят, че онова, което човек притежава, не му е поверено единствено за лично удобство, а и за служение на другите. Именно за това папа Франциск казва, че истинската солидарност не е само благотворителност, а възстановяване на онова, което по право принадлежи на всеки човек. Лъв 14 обръща внимание, че този принцип придобива ново значение в цифровата епоха. Днес сред общите блага трябва да бъдат включени и знанието, алгоритмите, цифровите платформи, данните и новите технологии. Ако достъпът до тях остане съсредоточен в ръцете на малцина, възникват нови форми на неравенство, които разделят обществото на хора с достъп до технологичното развитие и такива, които остават изключени от него. Технологичният напредък, подчертава папата, трябва да бъде поставен в служба на цялото човешко семейство, а не единствено на икономическата изгода или на концентрирането на власт. Третият принцип, разгледан в тази част на енцикликата, е субсидиарността. Той изхожда от убеждението, че човекът е призван активно да участва в изграждането на обществото. Затова онова, което могат да извършат отделния човек, семейството, местната общност или гражданските организации, не бива да бъде отнемано и прехвърлено към по-висши структури. По-големите институции съществуват, но не за да заменят по-малките, а за да ги подкрепят и насърчават. Още Лъв 13 подчертава, че нито човекът, нито семейството трябва да бъдат погълнати от държавата. Свети Йоан Павел II доразвива тази мисъл, като напомня, че политическата власт съществува, за да служи на гражданското общество. Субсидиарността не означава отсъствие на държавата, тя означава правилно разпределение на отговорностите. Държавата трябва да се намесва тогава, когато е необходимо да защити общото благо, но не бива трайно да заменя инициативата на хората и техните общности. Папа Лъв 14 отбелязва, че този принцип е особено актуален в цифровата епоха. Днес огромна власт притежават не само държавите, но и големите технологични компании, които влияят върху достъпа до информация, начина на общуване и икономическите възможности на милиони хора. Затова според енцикликата управлението на тези процеси трябва да бъде прозрачно и подчинено на общото благо. Трябва да бъде прозрачно и подчинено на общото благо. Необходим е справедлив достъп до данните, яснота относно алгоритмите и възможност обществото да участва в решенията, които определят бъдещето на цифровия свят. Така първите три принципа на социалното общение – общо благо, всеобщо предназначение на благата и субсидиарността – разкриват една обща идея. Обществото е истински човешко тогава, когато никой не е изключен, когато благата служат на всички и когато всяко ниво на общественият живот получава възможност да допренася със своята отговорност. Именно върху тази основа папа Лъв 14 ще изгради следващите принципи на социалното учение – солидарността и социалната справедливост, на които ще се спрем в следващото ни предаване. Уважаеми слушатели, днес в нашата поредица «Вкусът на вярата» ще се отправим към средновековният град Виборг, където една необикновена кулинарна традиция вече 7 века напомня за свети Франциск от Асизи. Историята на този прочут геврек ни отвежда до едно от най-дълбоките послания на францисканската духовност, а именно какво всъщност означава истинската християнска радост. Свети Франциск от Асизи се ражда през 1182 година в семейство на богат търговец. Като млад мечта е за рицарска слава, но след тежка болест и срещата си с прокажен, животът му се променя изцяло. Той се отказва от богатството, за да последва Христос в бедност, смирение и любов към всеки човек. От неговото духовно дело се ражда орденът на малките братия, чието монаси разнасят Евангелието из цяла Европа. През 14 век францисканци достигат и до Виборг, където основават манастир. Именно с тях е свързана една местна легенда за прочутият виборски геврек. Разказва се, че по време на тежка обсада градът бил застигнат от глад. Монасите усърдно се молили за Божията помощ и тогава, според преданието, небето изпратило дъжд от брашно. От него братята изпекли хляб с необичайна форма – гевреци, чието извивки напомняли ръцете на монах, скръстени върху гърдите в молитва. Така това скромно печево се превърнало в знак на надеждата и Божията грижа. И до днес геврекът е кулинарната емблема на Виборг. Според местната традиция, тестото съдържа 7 подправки – индийско орехче, кардамом, майорана, мента, карамфил, кимьон и шафран. Всяко от тях символизира една християнска добродетел. Индийското орехче напомня за благоразумието, способността да различаваме доброто от злото. Кардамомът символизира чистотата на сърцето, а кимьонът – постоянството в изпитанията. Освежаващият аромат на ментата говори за смирението, защото истинската сила никога не е шумна. Карамфилът, наподобяващ малък пирон, насочва към Христовите рани и стигматите на свети Франциск. Шафранът със своят златист цвят напомня за Божията любов, а майораната символизира радостта. Но не каква да е радост. За свети Франциск истинската радост няма нищо общо с успеха, удобството или човешкото признание. Веднъж брат Лъв го попитал какво означава съвършенната радост. Франциск му отговорил с необичаен пример. Ако двама изморени и гладни братя почукат на манастирската врата, а вратарят ги прогони, обиди ги и ги остави цяла нощ на студа, и те понесат всичко това без ропот, със смирение и любов, именно тогава, казва светецът, човекът се докосва до съвършенната радост. Тези думи звучат парадоксално и днес. Светът свързва радостта с притежанието, успеха и сигурността. Свети Франциск ни показва друг път. Радостта, която никой не може да отнеме, защото се ражда от единението с Христос. Именно това ни напомни и францисканският геврек. Неговите подправки не са просто съчетание на аромати, а своеобразен урок по духовен живот. Добродетелите, подобно на тях, не се появяват по-отделно. Те постепенно оформят човешкото сърце и му предават онази вътрешна красота, която остава дори сред изпитанията. В Евангелието Христос казва: «Това ви казах, за да бъде моята радост във вас и радостта ви да бъде пълна». Тази радост не е обещание за живот без трудности. Тя е плод на доверието в Бог и може би именно за това едно обикновено печиво, съхранило се през вековете, продължава да напомня, че най-сладката радост не идва от това, което притежаваме, а от онзи, който изпълва сърцето ни със своят мир.
1: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!